0: моїх приятелів ін сладоліду Хсангдан.
1: Де жила юнаку є там, кір людє варяме мов добро.
2: Пошлі по

0: Тен е за нас супер юнак, имаш супер мочи, ти на най-большій місії в цілім світу, і отроці те бойомели за героя.
1: Окей, Гаргамель приправила ізіве.
2: Цене, се па само режі. Поле зна лето сіт майс контроле.
3: Цене, данес греш пешу хрип.
4: Супер, а греш зравен.
1: Ха-ха, крал.
5: От 27 мая до 5 юня. Дежела юнако. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 Portorož.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.